0: Tack för att du
1: har
2: hört det. Tack för att du har
0: hört det. Tack för att
2: in the area, I'll respond to that call, West Oak.
0: Thanks for calling, Richie. Thanks,